hiki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mitabendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baada ya hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

nulla chi gianni chi bici pamozana pentoli quattai fahuco pachpahuco balotrana ku ashiria ma fan kiuma kuva katika sekta ya nisati na pentoli anchini akizungumzia tukio hilo. Bwana Modi alisema kiwanda hichi cha kusafisha mafuta kitatoa ajira kwa maelfu ya vijana. Waziri Mkuu Bwana Modi pia

Wagizazi ume pungua sana na sehemu kubwa ya shukula miango wa anani sasa inatimiza na bidhaa zinazotengenezwa India. Alisema kwamba tasnia ya vinyago wa kimataifa ina thamani ya takriban dola bilioni 120 huko sehemu ya India, ikibaki kuwa 0.2 hadi 0.3 pekee, akisisitiza kwamba sekta hiyo ina uwezo mkubwa wa kupanuka. Akihutubia maonyesho ya 17 ya kimataifa ya huko New Delhi, Bwana Goel alisema watengenezaji wa viango wa India wanachangia pakubwa katika ujenzi wa taifa. Akikumbuka hali hiyo kabla ya mwaka 2020, alisema viango wa bei nafuu na visivyo na viwango vilitawala soko, vingi vikiwa vimeshindwa viwango wa ubora na usalama. Alisema zaidi ya makundi 50 ya viango vimetengenezwa kote nchini huko, karibu 80% ya sekta hiyo ikiendeshwa na wafanyabiashara wadogo na wakati. Bwana Goel aliwahi watengenezaji wa miango hashwa wafanyabiashara wadogo na wakati kutamani ukuaji wa juu na kutumia teknolojia za hali ya juu kama vile kwa ajili ya usanifu na mashine za kwa ajili ya utengenezaji ili kuboresha ubora na tija. Na hudumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa enezi.

Kanova, Olenzina, Usalama, Wapandi, Ambili, Ukokati, Kamwele, Kyovaku, Pandana, Kuthibitisha, Ahadi Yao, Kuimarisha, Ushirikiano, Kulingana, na Azimio la Pamoja, Kuhusu Ushirikiano wa Usalama, Lililopitishwa katika Mkutano Mkuu wa mwaka uliopita. Waliwaagiza mawaziri wao kufanya raundi ya nne ya mkutano wa mawaziri wa ambili ambili huko Tokyo ifikapo mwisho wa mwaka huu. Walikubaliana kuhusu kuimarisha ushirikiano wa usalama wa baharini kupitia mazoezi yaliyoboreshwa uelewa wa eneo la baharini kwa kutumia uwezo wa satelaiti, ushirikiano wa matengenezo, ukarabati na ukarabati wa mazini na ushirikiano wa vifaa wa ulinzi na teknolojia chini ya mfumo wa kuifanya India. Waziri Mkuu Bwana Modi alikaribisha mapitio ya Japani ya kanuni tatu kuhusu uhamisho wa vifaa wa ulinzi na teknolojia, na alituma kwamba itaimarisha zaidi ushirikiano wa ulinzi kati ya nchi hizo mbili. Mawaziri wakuu hao wawili walitambua kwamba hali ya sasa ya kimataifa inazitaka nchi zote mbili kukuza zaidi ushirikiano unaonekana katika maeneo ya usalama wa kiuchumi. Walizitolea kuimarisha ushirikiano wa usalama wa kiuchumi na kuendeleza mipango muhimu ya kusaidia eneo imara na lenye ustawi. Pande zote mbili zilikubaliana kulinda zaidi biashara, teknolojia hali ya juu, huku zikipunguza changamoto za udhibiti wa mauzo ya nje kwa kutambua hadhi yao ya pamoja kama mataifa makubwa yanayotumia nishati yaliyoathiriwa na tete katika masoko ya nishati duniani. Mawaziri wakuu hao wawili walisisitiza uharaka wa kuimarisha ushirikiano kati ya India na Japani kuhusu usalama wa nishati. Mawaziri wakuu hao wawili walikubaliana kuchunguza fursa za ushirikiano, ikiwa ni pamoja na uwekezaji wa pamoja katika minoro wa thamani wa usafirishaji wa nishati ya baharini. Walikaribisha kupitishwa kwa taarifa ya pamoja kuhusu ustahimilivu wa nishati. Waziri mkuu Takaichi alithibitisha kuunga mkono unachama wa India katika shirika la kimataifa la nishati. Mawaziri wakuu hao wawili walishiriki mtazamo kwamba kukuza uvumbuzi katika teknolojia mpya, ikiwa ni pamoja na akili bandia, ni muhimu kwa kupanua zaidi msingi wa ushirikiano. Mawaziri wakuu hao wawili walikaribisha ongezeko la uwekezaji binafsi kutoka Japani hadi India na kutambua mchango wake katika lengo la kitaifa la India la Viksit Bharat. Walithamini maendeleo yaliyopatikana katika kufikia lengo la yentrilioni 10 lililowekwa katika mkutano mkuu wa mwaka uliopita. Mawaziri wakuu hao wawili walikaribisha uzinduzi wa jukwaa la biashara ndogo na za kati kati ya India na Japani, na ziara ya ujumbe wa biashara ndogo na za kati wa Japani nchini India katika sekta ya anga. Mawaziri wakuu hao wawili walibainisha maendeleo ya hivi karibuni katika miradi minne: metro ya Mumbai, mstari wa 11, metro ya Bengaluru awamu ya 3, mfumo wa utoaji wa huduma za afya na elimu huko Maharashtra, na kilimo endelevu cha bustani huko Punjab. Mawaziri wakuu hao wawili pia walithibitisha umuhimu wa reli ya kasi ya juu Mumbai Ahmedabad kama mradi mkuu kati ya India na Japani. Kwa kuzingatia iliyosasishwa na sera ya sheria ya mashirika ili kufikia Indo-Pacific yenye uthabiti na mafanikio, mawaziri wakuu hao wawili walisisitiza umuhimu wa kimkakati wa eneo la kaskazini mashariki la India. Walikaribisha maendeleo endelevu chini ya mfumo wa Quad na shughuli za kiuchumi zenye nguvu za makampuni ya Kijapani na India katika sekta za nusu semiconductor na biofuel pamoja na ukuzaji wa ujuzi, mafunzo ya lugha ya Kijapani na ubadilishanaji wa rasilimali watu. Mawaziri wakuu hao wawili walionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali katika bahari ya mashariki ya China na bahari ya kusini ya China. Walithibitisha tena kwamba migogoro ya baharini lazima isuluhishwe kwa amani na kwa mujibu wa sheria za kimataifa kama inayoonyeshwa katika UN Clause.
ما وزي وكوها وفيلي ودي شيفريكي.

wasiwasi mkubwa kuhusu programu za nyuklia na makombora za Korea Kaskazini na kuondoka kabisa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini kwa mujibu na maazimio husika ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mawaziri wakuu hao wawili bado wana wasiwasi kuhusu hali ya nchini Myanmar na athari zake za kikanda, na walitafuta suluhisho la amani na la kudumu linalomilikiwa na Myanmar. Mawaziri wakuu hao wawili walisisitiza kujitolea kwao kwa amani na utulivu endelevu katika mashariki ya kati na amani na kudumu nchini Ukraine kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ikawa ni pamoja na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Mawaziri wakuu hao wawili walibainisha uundaji wa mitazamo wa mkakati wa kupanua ushirikiano Japani India baharini Afrika na makusanyiko wa viwanda nchini India ili kuanzisha kitovu cha biashara na uwekezaji na kuendeleza mpango wa ushirikiano wa India Japani kwa maendeleo endelevu ya uchumi barani Afrika. Katika upande wa pande nyingi, mawaziri wakuu hao wawili walielezea kuunga mkono kwa mgombea wa kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliofanywa mageuzi. Pia walibainisha kwa shukrani kwamba India na Japani zimefikia makubaliano kuhusu kuunga mkono wagombea husika kwa viti visivyo vya kudumu katika miaka ya 2028 hadi 2029 na mwaka 2033 na 34. Waziri mkuu wa India Bwana Modi alikaribisha uungaji mkono wa Japani kwa India kuandaa mkutano wa nne wa dunia wa Umoja wa Mataifa kuhusu kupunguza hatari za mataifa mwaka wa 2030 kwa nia ya kuendeleza roho na kanuni za mfumo wa Sendai wa kupunguza hatari za maafa mwaka 2015 hadi 2030, kama vile umuhimu wa uwekezaji katika kupunguza hatari za maafa na kuzenga tena vizuri. Walizitolea kuendelea kushirikiana katika uwanja wa kupunguza hatari za maafa, ikiwa ni pamoja na kupitia mkutano wa mawaziri wa Asia Pacific kuhusu kupunguza hatari za maafa utakaofanyika Sendai, Japani mwaka wa 2027. Mawaziri hao wawili pia bila shaka na vikali walilani ugaidi na msimamo mkali wa kikatili katika aina na maonesho yake yote, ikiwa ni pamoja na ugaidi wa mipakani kutoka Pakistani. Mawaziri wakuu hao wawili walithibitisha tena umuhimu wa utaratibu wa mkutano mwaka wa kuendeleza ushirikiano wa India Japani katika sekta mbalimbali, wakishirikia miaka 75 ya kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kama mwaka wa peo wa pamoja wa India Japani. Waliboresha tena kujitolea kwao kuimarisha zaidi ushirikiano maalum wa kimkakati na kimataifa na kuimarisha uhusiano wa watu na programu za kumbukumbu za mwaka mzima. Na kuonyesha wa mazungumzo baada ya habari, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu za maana marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima, wako Umangzen.